اور اب بات شہر مات کے کھیل کی. 2026 سپر چیس کلاسک کی شروعات آج سے رومانیا کے شہر بخارسٹ میں ہونے جا رہی ہے. 23 مئی تک دنیا بھر کے اس دماغی کھیل کے دگج ایلیٹ کلاسیکل فارمیٹ والے مقابلے میں اپنے انبھو کا قطرہ قطرہ جیت کے لیے جھونک دیں گے. یہ ٹورنامنٹ 2026 گرینڈ چیس ٹور کا حصہ ہے. ٹورنامنٹ میں 10 کھلاڑیوں کا راؤنڈ رابن پراروپ ہوگا, جس میں فیبیانو کاروانا, آر پراگیانند اور علی رضا فیروزا جیسے دگج کھلاڑی شامل ہیں. ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس پراروپ میں 10 کھلاڑی راؤنڈ رابن فارمیٹ میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. کلاسیکل سمے نینترن والے 2026 سپر چیس کلاسک کی پرسکار راشی $475,000 ہوگی. وجیتا کو $100,000 کے ساتھ ساتھ 12-13 جی سی ٹی انک, اپ وجیتا کو $65,000 اور 10 جی سی ٹی انک, تیسرے استھان پر رہنے والے کو $50,000 اور 8 جی سی ٹی پوائنٹ, اور چوتھے استھان پر رہنے والے کو $35,000 کے ساتھ 7 جی سی ٹی انک ملیں گے. ایسا نہیں ہے کہ اس سے نیچے رہنے والے کھلاڑیوں کا ہاتھ خالی رہے گا, بلکہ سب کو کچھ نہ کچھ ملے گا. جیسے پانچویں استھان والے کھلاڑی کو $25,000 اور 6 جی سی ٹی پوائنٹ, چھٹے استھان والے کو $20,000 اور 5 جی سی ٹی انک, ساتویں استھان پر رہنے والے کو $18,000 اور 4 جی سی ٹی پوائنٹ, آٹھویں نمبر والے کو $15,000 اور 3 جی سی ٹی پوائنٹ, نویں استھان والے کو $12,000 اور 2 جی سی ٹی پوائنٹ, جبکہ دسویں یعنی انتیم استھان پر رہنے والے کھلاڑی کو $10,000 اور 1 جی سی ٹی پوائنٹ ملے گا. ہم آپ کو بتا دیں کہ شطرنج میں جی سی ٹی پوائنٹ کا مطلب گرینڈ چیس ٹور کے انک ہیں. یہ کھلاڑیوں کے پردرشن کو ماپنے کا ذریعہ ہے تاکہ سال کے انت میں انکوں کے آدھار پر سب سے بہترین کھلاڑی کو چنا جا سکے. ٹورنامنٹ میں کل 9 بازیاں کھیلی جائیں گی. ہر دن ایک راؤنڈ ہوگا. سبھی کھلاڑی راؤنڈ رابن آدھار پر ایک دوسرے کا سامنا کریں گے. کلاسیکل ٹائم کنٹرول والے ہر راؤنڈ کے لیے ادھکتم 6 گھنٹے نردھارت ہوں گے. ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پہلے 40 چالوں کے لیے 90 منٹ اور پھر شیش کھیل کے لیے اترکت 30 منٹ ملے گا. اس میں انکریمنٹ پرنالی کا بھی اپیوگ کیا جائے گا, جہاں ہر چال چلنے کے بعد کھلاڑی کی گھڑی میں 30 سیکنڈ جوڑ دیے جائیں گے. ٹورنامنٹ میں بھارت کی طرف سے دھرندر آر پراگیانند شرکت کر رہے ہیں. لائن اپ میں امریکہ کے فیبیانو کاروانا, جن کی وشو رینکنگ 3, ازبیکستان کے جاوو کرسندارو, جن کی وشو رینکنگ 11, نیدرلینڈ کے انیش گری, جن کی وشو رینکنگ 9, جرمنی کے ونسٹ کیمبر, جن کی وشو رینکنگ 5, فرانس کے علی رضا فیروزا, جن کی وشو وریتا 6, ساتویں وریتا والے امریکہ کے ویسلی سو, نیدرلینڈ کے ایک اور کھلاڑی جارڈن وین فارسٹ, جن کی وشو رینکنگ 14 ہے, 25ویں وشو وریتا والے فرانس کے میکسیم واچیر لاگریو, اور وائلڈ کارڈ سے انٹری پانے والے رومانیا کے بوگدان ڈینیل ڈیک شامل ہیں. آر پراگیانند کی وشو رینکنگ 12 ہے. یہ ٹورنامنٹ 2026 گرینڈ چیس ٹور کا دوسرا چرن اور پہلا کلاسیکل ٹورنامنٹ ہے. اور ہم آپ کو بتا دیں کہ آر پراگیانند سپر شطرنج کلاسک کے پہلے دور میں فرانس کے علی رضا فیروزا سے کھیلیں گے, جو گرینڈ شطرنج ٹور پر اس سال کا پہلا کلاسیکل ٹورنامنٹ ہوگا. اس ٹورنامنٹ میں پراگیانند اکیلے بھارتی ہیں. انہیں 10 کھلاڑیوں کے ٹورنامنٹ میں 9 دور میں 5 میں سفید مروں سے کھیلنے کا موقع ملے گا.